Mars, sunt Venera, Jean, Sergi, Cinari, Trina, Esces, Enoje. Оба да мате супер четвртек, не гледе на уручинок, ја имамо. Како сте видите, написано нич пете на 300-300. Четвртек је на Енки резервиран за глазбу, кој сто лет нисмо слишал, и здај гремо у лето 91. Да си представите толе ситуацијо. En policist stoji na križišču, ima kontrolo prometa oziroma opazi limuzino, ki je napačno polkrožno obrnila. Seveda je šel v stavu to limuzino, že začel pisati kazen. Potem pa na njegovo presenečenje odkrije, da v tej limuzini sedi en in edini Axl Rose, pevec Gunsov. Ta je totalno izgubil živce, kot pravi rocker, in je rekel, če ne boš preklical te kazni, ne bo koncerta, na katerega me ravno kar pelje zdaj tale šofer. Pa je, zdaj govorim pa je, ker to zdaj ni uradna izjava, je pa je policist samo vzel tist listek, ga strgal, vrgu stran in se odpeljal. Koncert je bil, no, to hočem povedati. Tako da, zakaj pa ne? Če si Axl, pač lahko ne. Paradise City, Gunsy.